0: Chamucungo! E sale bosigo, modimo sa kopantsa.
1: O skantsa wa nyatsa.
0: Na